0: Belum.
1: Wife.
2: Oh, aku selalu terasak sampai dia tu bagi bersemasam ribuan pasal tanah nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak ada kerap meyak sebab program tu. So semua program kita iban kapal mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Ni kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas kemua. Namun nama ini pernah tayu-tayu. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nak sengaja duduk bebang sini. Ya ke mah orang apa-apa masuk sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami mendah ya maya maya ke bujang biak tu poknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majikak maya kelia nyari dia tu ngain tu nyari baik tu kenya terduduk aja ni ngau tai ke pasang lah kita kepada dia nah jadi lagi di gilanung udang lagi dekat udang tu lagi nak dai bekape ke sumpit nya tadi gitu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha